Сили, саулар мусыз, ассаламу алейкум, хайырлы ерте, дусларым, дусайларым, бұлға радиосы ертәңгі тапшыруларын башлы, башпалабыз, қазанабызды 6:06, яғни 7:06 минут. Хәм бүгін біздің май айыбызның, яғымлы май айыбызның икінші күні май-майынды ұлдызлар мені. Әлі үшке келгендегіне 2 градус қана жылында, енді 5 градус жылы деп хабар етесен оптикларыбыз, қиош, ояз. Күңіл көрлігі, күңіл көтәрінкілігі, ұңышылар, үшілерігізді, яларығызның бәрекәтілі бейрәмлерігізінің матур болуын тілейм. Геомагнетик активлық 3 балына тәшкілет, атмосферасым 758 мм, дымлылығы 63%. Илға, көлілерді, солықыларда орташа температура 8 градус жылы деп әбәріте синоптикларығыз. Әм бүгін бізнің қияш 3 сағат 59 минутта шықты, 19 сағат 24 минутта баты, яғни ифтар вақыты, ақшам намазы вақыты. Бұлға радиосы білен, дәуам етәбіз.

Зейнеп Фархаддинова ертеңгі толқындарымызды баспалаймыз. Қазанымызда 7:14 минут. Қадірлі Ихлас Матур жылы сәлемдерімізді, сөздерімізді яратқан кісілерімізге айтып қалайық достар, айтырға ашығық, чүнки ол сөздер бар тек айтқан шундай сөздерге айтырға насип болсын. Ол сөздер бар тек шуның ішінде яратылғандар достарым. Бүгінгі ертеңгі ізгі тілектерімді, жылы сөздерімді қайнар Ихлас тілектерімді шылайық енді мен Файл Ғимадов еріштірем. Әрбіргізге де достар, е, уяндығыз біздің толқындарға қосылып енді

әмгеллаушыларды бар, оларында еңғыратырмын. Сізді құшылаласыз, дұстар. Еқынларығызға сәлем, нәрелларға мәмкен. Макс мәсенджеріміз үшілі мүлі текшірдік келі әм сізді рахатланып, өзігіздің иқылас сәлем, нәрегізіне еңғылағыз. Дұстар, нешек ұяндығыз, нешек өтәкін нәрегіз, еңғылағыз. Міне, бүгін ертен мен құшылар сайрауына ұяндым әйімі. Ғымен, кім нешек ояна екен, дұстар? Кімдір ұят көш қоя будильник әйімі? Кімдір нәрсе, кімдір өзінің организміндағы автомат программа қояды, мен әшіл вақытқа оянасыйды деп, әм көздерін нәк мен әшіл секунды минуты білен ажа. Бойынды ішкі будильник, ішкі ұятқыш дерге де мүмкін. Кімдір ұятқыш қойып та ояна алмай андайлар да бар әйімім, бір нишені қойып, иқылаушылар да бар, сәғатын, будильнигін, сәғат, әм башқасы жайланмасын, кімдідір күшіні ұятарға қошалар. Сіз бүгін, дұстар, ертелеріңіз нешік башладыңыз, нешік көзіңіз аштыңыз, нешік ояндыңыз, әлі иқылайсыз мәлі.

Башкаловыз Пазановызды 7 долларға 14 минут яшылы, ямлы, матур, ямлы, яғымлы май айының екенші ертесі, дуслар. Хәмі сізден келген хабарлар білен әлігі сағаты бізге нақта қойық әлі матур-матур хабарлар. Еллағансыз кім нешек уянған бүгін, дуслар. Бүгін Аллах тағала тарапынан берілген зур.

кімнедір достарымды бик ұятып ұяттанар екен, мені әр уақытта да тұрмыс іптешім назылап ұятады екен радио тыңдаушымыз. Әй, бәхетті кішілер бар ұлайыны. Міне жұндай бәхетлер насып болсаң өзіңізге парламатор тұрмысшылар. Әм шираттағысы мен яныма өзімнің кәрәзлі телефонымны будильнигін қойып ұйықлайм деген, шоңа оянам деген радио тыңдаушымыз. Әй, ондайлар бар, білем. Хәтта бір екіні қоялар, әйімі бірсе яңғырамаса, екіншісі аккумулятор тұрсы деп запасқа, страховкаға, ондайлар да бар. Қазір оңайлы енді ол яқтан, достар. Әйім, біздің кәрәзді телефондарымыз бар, аллаға шүкір, оларда нәрсегіне жоқ. Бисмиллаңны айтып дұға қылып ятсаң, фәрештелер ұятады деген радио тыңдаушымыз келіш әмансы білен де. Кімдерді бүгін фәрештелер ұяты, достар? Язығы.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Байос қияш башқалабызда 6 градуса көтерілді температура. Әзірге мезгілді башқалабыз. Қозанабызда геомагнитик активлік 3 болны тәшкелет атмосферасы меж 159 мм. Дымлылық 55%. Күн дәуімінде температура 9-14 градус шамасы жылы болар деп оразлы синоптикларыбыз тәнеяқтан... Күн батышқа ол машынышан жилінің тезілігі секундына

сауларымызды. Салам алейкум, достарым, достайларым. Икінші май иртәсі, шимбе иртәсі. Әмәгізге де оңышылар тіліп, Бұлға радиосы пульті қоршында мен Файл Ғимадов. Сәлем білім. Өзігізнен, достары, бүгін біздің қияш 5 сағат 59 минутта шыққан еді, 19 сағат 24 минутта бата, яғни ақшам ефтар уақыты. Әмәгізге де оңышылар, әр минуты, әр мезгілі шушы біздің емлі майларыбызның емлі, яғымлы языларыбызның бәрекәтлі бәқітті болсын, достарым. Бұлға радиосынан айырылмай сізден келген хабарлар, сәлемлер білен, сізнің шатлық сүйінішлеріңізге бізді сүйініп, бірге-бірге. Дәуам етеміз, бірге-бірге башлаймыз. Яңа ертені.

8-ші 11 минут, ертеңгі башқалабызда, дұстар. Ояны біздің дұлқындарға қосылышы. Барша-барша тыңлаушыларымызға да қайырлы мен ертелер. Неше ояндығыз, нәрсе тауышына ояндығыз, нәрсе оятты өзіңізіне деп сұраған едім. Енді бізге бик көп кіне қызықлығына жауаплар келді. Кімдеріндер мен әғатты фәріштелер де ояткан екен, субханалла. Бұл адыслар олайда бола. Қайырлы имен ертелер бұл радиосы Сәлем Шермішен районынан. Мен әнеемнің дәмлі қайнар жейме ісіне ояндым деген біздің радио тыңдаушымыз. Өзімнің дәміне оқуға шеске түшті. Әнеемнің дәмлі құймақ ісілері емелі бұяным жетмеген. Енді әне дәмлі құймақ таба ісілері шығарған. Әм ертен мешке яғып жібергенлер. Дәмлі шыңды жылы ұтын ісілері мұна шыңа оянған шақылар. Балашақ ісілері. Күңілдеріне тебірендірді, рахмет жазуыңызға. Дәмлі етіп шылау оянырған ас. Кімдердің зәрәлі бүгін пирог ісі, бәліш ісіне оянасылары бардыр, дұстар. Насып болсын. Менім сүйген ярымны қызыбыз сәйде оята деп те ұлаған радиотың ашыбыз. Әйе, алар ояталар, шәбеті ояталар. Аллаға шүкір, бәхетлі болсынлар. Матур тұрмышылар, өзіңізге сәлем алейкум, файлнаным. Бүгін күн жылы екен деп тыштан қуанып кірдім. Сенің тауышыңны ішіткеш көңілге рахат сөздер ішітесі бар деп қуанып ерем. Матур үшкіндәрі насып болсын сен андай Гүлсер апа, бізді ұлаған рахмет Гүлсер апа. Матур болсын күндері біз, матур болсын ғұмырлары біз. Бек зор рахмет. Әм шараттағы радио тыңдаушы біз, қайырлы ерте файл әфенді, оңышлы күндері сізге. Еш жақта мен өзім будильниксіз уянайдым. Олы кішілерінің ұйқылары түрліше болайынды. Түнде күзден ұйқы қоша, түнгі намазлар оқиым. Көпләп дұғалар қалам, түннәр бойы шығыр язам. Язам поэмаларда ертен тұрғыш ұнтылалар. Олар язылмай қала. Әлмирапа Тахирова, ярымша ярып мұна әлметтен юлаған бізге Әлмирапа. Исәндік саулық сізге тілеген тілекләрігіз, дұғаларығыз қабылылардан бұлсын. Язылған шығырларығызны, поэмаларығызны оқырға насып бұлсын. Ижат оңышлары матур, сәлемет, бәхетлі тұрмышлар өзігізге, яқынларығызға, шүн көңілден.

Ильса башқаруында яңғырады. Болашақ идея деген әліге жүрдіздар. Болашақ болып қайтып кеткен көбік болды айман. Ризықларыңыз кейін болсын. Тұрмышыларыңыз бәрекетлі болсын дұздары. Оңышылы болсын үшілері біз. Бәқітлі болсын ғымырлары біз. Иманлы болсын. Әмі бізге де езгі тілекілер. Елі берішкен қабарлар білен дәуам етеміз музыкалеттеріңіздің қайыры жүрді. Пайыл Ешіл Үзеннен Гүлназдан қайнар сәлемлер сізге ауылға қайтып болмады. Күңіл білен ауылда қайтырбыз Алла берса деген. Амин насып болсын. Мен қәхуә ісіне ұяндым деген радио тыңдаушымыз Гүлназ. Мына бит достары ертеңгі ертен оянып кету кімгедір кімдір ені сенің үшін қәхуә әзірлеген болса бигерек те зор бақыт. Әйімім һәм дәмлі мәтрүшке шәй ісілеріне оянушылар да барды достар. Әйімім неше ояндыңыз бүгін? Нәрсеге нәрсе оятты өзіңізді? Оятқыш мы деп сұраған едім. Мына өзіңізді ояндыңыз мы? Періштелер оятты мы? Һәр ертеде таңға сүйініп ояна шүкір итеп яшәп болғанға тек бір шылма әгәр қарсылықлар ұшырасалар сенің юлыңда бұ дүнияның қадірлерін біліп яшәп сүйіп сүйіліп бүтін ғұмырың нинди генә ғәмәл қылсаң да шиста булсын синең күңелең Миләүшә Хәсәнова бик матур шигъри киңәшен юллаганна рәхмәт ялсын хәйрле шиндә иртәләре белән халкым минем безнең Шистай районы татар ялтана авылында бүген зиратта зур мәүзерләшәк ул узган атнада эшләп бетерә алмаган эшләргә йомгак булып торачак шундый изге эшне оештыручы имам хатибыбыз Радик Ринатуллана барлык катнашучыларга матур кояш бөтен бердәмлек һәм көч теләп Венера Тәлгат кызын юллаганы Венера Тәлгат кызының изге теләкләренә кушылабыз армайда алмайган эшләгез изге теләк тә калабыз. Әҗер савапларын насыйп булсын үзегезгә. Һәм инде шундый матур әмәлләр гөрлидер дип уйлыйм безнең әле гөрләр әле. Алда бәйрәмнәр бит алда әле. Яллар әле 9 майда буласы бар. Шулай бит көннәр тагын да матур аерында ул вакытларда Аллаһы бирсә. Уңышлар сезгә дуслар.

8 долларға 24 минут, рахат болсын, мотор болсын, дұздар оңышлы болсын, жеңіл болсын, бүгінгі күн нәрегіз, берім нәрегіз, бәрекәтлі болсын. 2 май бүгін біздің әмбәгізге де оңышлылар дұздары, бүгінгі біздің шимбе біз, шатлық сүйінішілерге бой болсын. Бүгін біләйдігіз мүй оқмы, бүгін қолық ара бір нейде үшілемеу күні бүгін дұздары, мені неше көліп тапқанлар айнышы үшінде ең қызу үш уақыты депті. Әйтерге мүмкен енді қылына қырыққа ярыр шоқ бүдін бақшаларда бірлер ұлтыртырға керек. Мені кеше күні күн бағыш ұтырту күні белгілі бүтілген еді башқа нәрселер нәйімі. Мені бүгін шындай күн бір неде үшілемей тұрған күн бойында әлбетті шайарып, бәлкі кіші бік артық үш тығыз болғанда шында өзінде қойғыртырға ұнатып жібермесі. Мені радио тамашыларымыз юллағандар еді бейт әлі қыш бойы үшілемей тұрып орылған, ұнытқан организм шыңа көрейінді. Біраз арыла деп те жазушылар бар еді, міне шоңа көре барғандарыны бітіріп жазып жіберер үшін бүгін бір неде ішлемей тұрған күн екенлігін естен шығармаңыз дұстар. Тұрмыш енді гүл ішлеп күні де бар ма? Әлбетте, Бұлғар радиосында тыңларға ұнатмағыз, бізге сәлем нәрігізіне жазарға да ұнатмағыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, жүртіпіз түбесін қойшан алықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Жүрт түбегіз яқшы. Олай бейерден бұлсын дейсәгіз, премиум класында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Хауа температурасы 7 градусына көтерілді. Плюс 7 деп хабарите башқалабыз Қазанды. Геомагнитик активлығы 3 балны тәшкил ете, 9 балы дәреже белән чагыштырганда атмосферасы 759 миллиметр, дымлылык 47%, көн дәвамында температура 9-14 градуса кадәр күтәрелә. Җөмһүриятебездә җил төньяктан көнбатышка алмашын өчен көчәйгән вакытында секундына 13 метрга җитәргә мөмкин.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шеклі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: 7 градус жылы башқалауыз қозанды әлі ояз әлі қияш еді. Енді мінен әге негедір бұлыт орасына кіріп қошты біздің қияшыбыз. Геомагнетик активлық 3 болына тәшкелі татнасы ұрасыны 759 мм дымлылық 47% күн деуамында 914 градус жамасы жылы болуы мүмкін. Орны білән яңғыр деген нәрейді бәлкі мүні себелепті кетерге мүмкін дұсларым. Жил күн батыштан секундына күшейген вақытында 13 метрға жетерге мүмкін.

0: сыныптыны ол тапшырдық, осына олдық деген заман бір керек, екіншісіні олыштырды, ер енді қоя барасың. Ең мәйімі сәлеметтік бұсын үнші төбән камадан еллаған. Әй, достар, кімнер енді олда ешеген, олар енді қолларынан кім әйткенде ел әйленесі керек түшмей қазір енді міне боқшы мәжіғатларым. Жейкін енді кәтмен дилер, айматик дилер қоядыр, міне шылай итіп, біздің қолылардан нені де болса үш құралы бола. Қормиғына үшлегіз дұстар, әмбәкізгеді оңышылар, мұл болсын оңышыларығыз деген тілекте қолауыз.
1: Гүлназ Шәрипжанова.

0: Taralıb baran, uf, rikiyə qaranında asprosiya gerək yox. Cenalar üçdü, qalıqda çay yox. Malın da tutulga gerək, barıq silə suqa.
1: Vildan Zeynullin Yüzini Bistəsində 10 yıl səvdə idi. Qozanlılar anı Eldirmişdən Elmendər Babay dip deyirdi. Biyik Doğrayanı Eldirmiş oğlu yanında Soya oğulunda yaşayışı Umartaşılar dinastisindən ol. Bu yıl umartalar qışını noşar çıxdı dey.
2: 90% umartaşının qırtları bit noşar çıxdı. Sirek kişi dəgənə qırtları ilə çıxdı. Qadır qızlanıq başlanan idi. Qırtlar ilə başladı. Qırtlar bu yıl bir 40% materi var deyə etirək gerekindir. Bunun səbəbi bir kədə açıqlanan kişi yok. Fakat bu mümkün de varatlı kürəbizin səbəbi. Başka virüslarda, başka türlü uğurlarda ilip kırdılar. Bunlarda ölüp de bitir bu mümkün. Ümitlerini giriyoruz. Yaz ve sıva kalsa da CGH kub bulaydı. Bastana bitirək gerek. Kırtlarının beyeleri arttı. Şunlar kürək kileçe yolda, bulmaya da biyesi, baytaq da artardı, kubat taramaydı. Bu materi bizde gene tutup, Tatarstan'da gene tutup, bütün Rusya boyunca şimdi hal.
1: Yuğuşlu avru taralı, umartalarının ölümü, bilgili, tatlı rizatının beyesine de tesir edirge mümkün.
2: Paket bilen beyeliyiz indi, pakette 4 taram 40. Bulayından da onun beyesi bu mümkünde 7000 kiresi taram. Buzgan yıl 5000 kiresiydi. Ve şundan da çamalarını be, 3 partacak. 2% artırga mümkün kızge. Şimdi umartacılar o kadar sarantul. Balga spros kimegeni yok. Bal bitte faydalı. Bilgen kişi bir de tartınıp tatırmı beyesinden de kileler de alıp da gittiler.
1: Yerminkeler kuşup işlerge kiregeli.
3: Ауыл сулышы.
4: Кушырып утыртырға була. Жилеклерін кушырып утыртырға була бақша жилеклерін. Силдері салқыннан құрықмай. Міне ол силдерінің мен бақша бойлап таратып утыртам. Менің өсімдіклеріні ұтқышларын сақылдар алар. Әбісті утыртырға ярай. Бұтелер ішіне утыртып. Түбі кесілген оның қапқашы бар. Керек шақты ашасын жабасын. Мені парнеке асап, соның іші толғанша өсіп отыралар. Соны үстен әлі себем.
1: Ел сайын Хамиде Гарипова 1000 түп помидор өстіре. Аларны жерге отыртырға иртерек әлі дейу. Ошыққан, ошыққа пішкен деген мәкәліні істе тұтарға керек.
4: Бақшышларының терезе тіпләрі, істелләрі қазір енді рас адыблән толы. Олар енді бек тә бақшыға барасылар кетіп отыралар. Енді күннің жылынғанын, мен 5-ші майдан соң жылыныр деп үмітләндірелер, нешек бұлар. Мен өзім рас адыларыны үйде шағында бір әмлеп көшіріп отырдам, пекері өтетем. Жыл сайын 1000 помидор өстірем мен. Өзіме де жетті, сатырға да қола. Елда 46 сорт отырттым. Оннан башқа бұрышлар, баклажанлар, шешеклер. Башта теплицаға алып барғыш, жерге отыртқанши сауытлары білен, шушы теплица ішін тұтырып, просто сауытлары білен шунда тұтам. Саф хаваға, салқынша хаваға, өзгері тұрғанға иелешелер. Қияш нұрларына иелешелер, барбы жер жылы түгілелі. Помидорларыны жерге көшерешен 16 градус жылық, 5-16 градус жылық керек әлі. Шуна көре ошығасы түгіл.
1: Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тауыш режиссері Марат Әйупов, Хәммин Илгизе Ғалиуллина сіздің білен сау бұлашабыз. Ауыл сұлышын тұйып яшек.
3: Ауыл сұлышы. Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
5: Поздравление председателя общественной организации Профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Юрия Николаевича Данилова. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, труженики дорожно-транспортного комплекса Республики Татарстан. Поздравляю вас со светлым праздником весны и труда 1 мая и с наступающим днем Великой Победы 9 мая. 1 мая символизирует мир и процветание на родной земле, единство и сплоченность разных поколений. С благодарностью вспоминаем ветеранов прошедшей войны. Сегодня нашу страну постигли новые испытания. Доблестные российские воины, мобилизованные добровольцы, борются за мир, как воевали их деды и прадеды. От всего сердца желаем нашим защитникам здоровья, новых свершений и побед. Пусть в каждом доме царит мир, уверенность в завтрашнем дне. Небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко.
6: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы ит шебелері соты. Собадағы телефон

9 сударға 15 минут башқалығыз қозаныңызды, достар. Бүгінгі 2-ші май, шымбе күнінің өзіншәлікілік қызықлы бақиғалары білен танышуыбызны дәуам етәбіз. Бүгін боқшашылар күні білгілі өтілі, бүгін язғы акварель, язғы биолар күні. Дүния көлемінде лабиринт күні білгілі өтілі, лабиринт сөзі бұрмалы-бұрмалы татаршасын ішік бұланың, достар. Әм бүгін бізнің урам музыкантлары күні білгілі өтілі. Яғни енді біздің бауымын орамында оларыны үш ораторға бұла жейтін әлі бігіректі оркестрлар бұланда әмі көргеніңіз барды, достар. Әм бүгін шерем күні де білгілі өтілі екен, енді дүниялар емленді, ешіріленіп келі, аяғысында шерем кілемі тағында қолын аям. Әмі әгізге де дәрекетлі мотор ертелер, достар.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қатшықсылый папу кейбірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург трактор 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: 9 градус жылы қозанымызда геомагнитик активлік 3 болына тәшкел етті, атмосферасы 759 мм, дымлылық 36%. Күн дәуамында қысқа уақытлы яңғыр яуырға мүмкін дұстар. Әм температура 9-14 градус шамасы жылы оразландыла бүгін күн дәуамында. Ертегі алмашын ұшам бұлытлы яңты жымнары күтілме дейерлік діліне минус 2 плюс 3 күндіз 12-17 градусы қадар жылы оразланыла, әйінді бір сікінгі 20 градусы қадар жылы болырға мүмкін.

Хайырлер тадусларын, яңа сағаты бізді бошланды, 10:08 минут бошпалавыз қозанды, енеді қияш болғы бошпалавыз қозанды. Студиеде мен Фаил Ғимадов бүгінгі шембе 2-ші май ертелерін бірге қаршылайбыз, бірге давам етеміз. Бүгін туған күндерін белгілеп өтушілеріне шын көңілден құттылайым дусларым. Сіздің құрметке, біздің толқындарымыз әлі жұрлар яңғырар, ізгі тілекләрі яңғырар. Айынды құтлау тәбірікнамәлері қабыл етіп алына, біздің сайтыбызға рәхім етегіз болғар radio.com сайты латын әріфләрі білән іздеп табығыз, іздеу системасынан поисковиктан. Біздің сайтыбызды кіргіз, онда айынды құтлау мүмкінліклері, юллау мүмкінліклері бік оңайлы әм жеңіл етіп үшіленген. Әр сағатының 45 минутында құтлау жәхәт құтлауға юллау мүмкінлігі де біздің сайт аша. Башқарыла дұстарым Макс Мессенджер ұшылайыға мәлді. Онсын біздің сәлемлер юллар үшін яқынларығызға. Қайырлы қияшы үртелер білен өзімнің қойнар сәлемлерімні қазір вақытта Олпар ауылына қайтып барушы яратқан ерім Қадыев Раилге қызым Нәзиле мәжіверіп қалам сізіні яратып шестайдан ойгілі юллаған. Қайырлы юлсызге.

Хайырлы ерте, хайырлы юл. Біздің бұлға радиосының 91.5 FM ешлығында болушы барша радио тұрнаушыларыбызға мұнынша 27 минут қозған қоласында. Әлбетте енді беремнерге неше қойтмасқа, неше көмәлерді қотына ашмасқа дұслар. Хайырлы күннәр бұлға радиосыңышлы үш күннәрі сізге деген. Радио тұрнаушыбыз Елзире, Нұрма ауылынан Шәриф Жановлар ғайдасына қойнары сәлем жібересім келе бақша. Бақша үмесінде орны ішлесінлер қызығыз Елзире. Елзиренің тілеклері қабыл болсын. Орны талмай ішлегіз бізігізге де шылай оғынды. Сәлемнер, сәлем файл туған қойнар, сәлем нұрлат шүлпан ауылыма туғанларға дұстларға. Бәйрем білен, хауа тұрышы шәп, сарық жүнін алырға есеп. Сәлем білен, Елнұр назы бөлен, хоу зор үшке кіршіз екен. Елнұр, бала шақлар еске түшті мінен сарық жүнін 40-ған айымы 40-40 етіп қойшы білен олайды бұл бақытта. Қазір енді электр қойшыларым, бритву дебетелер айымы, сізді қойшын қолланастың әліккегі заманлар мы? Әлі енді заманша сұлылар мы? Ормайғына әшілігіз дұслар, енді қыш бұйы тұнларын кейіп берген сарықлар рәхәтленіп қолашақ екен. Исәнімсіз бұлға радиосы қойнар сәлемлерімні елді ауылға қойды барышы яратқан тұрмыш ептешім Дәулетшин Илнұрға, қызыбыз Идалияға, ұлыбыз Идриске жіберем. Сізіні яратып қойсылу әні егіз еллағаны сізінің ішін мен әшілай. Матур сәлемлер білен дұғада біз әм қайырлы еллар тілеп қолабыз. 891-78-555-915 Макс. Біздің мәсенджеріміз дұслар, сәлемлер, юллау үшін, фикірләшу үшін, Бұлға радиосы білен тағында нығырақ дұс

Ол ұшақларыны яңартып тұрудыслар. Утын істеп тұру өзібізден тұрайынды. Олар ұшап алды. Әлі түгілінді қазір деп зорланып қана болмай, өзіміз активті көрсетсек, әлбетте енді ол ұшақлар дүрлер балаларға, анықларға қалыр, инша алла. Мені шындай тілекләр дұстар, әр бірі бізден тұра, қайырлер тәлер файл деген радио тұңашығыз бік матыр тілекләр еллағы, мені мен әйтірге тілеген әйтелер бітәлі ауыздан тартып алған деп. Бейрам еллары қайырлы менлікті өстін, дүниялар тұныш, табынларымыз мол, жанларымыз тұныш, баршамызға да матур, язғы матур. Имен күннәр болсын юлдағыларғай, юлда іштегілерге, ішлерінде исен сау ерсіннәр, ауылда зыраты мәсіндегілерге,

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Қойошығыз әйләніп қойтты, дұстар. Бұлытла болған еді. Хәм хауа тұрышы тұрында мәғлуматы біз. Баш қолауыз Қазанда 9 градус жылы ғазар деп хабар ете синоптиклар. Геомагнитик активлық тұныш, әтті ортық тұныш дейерге мүмкін мені бір болынағына тәшкел ете 9 балы дәреже білін шағыштырғанды. Атмосфера осымы 759 мм дымлалығы 38%. Ертегі алмашын ұшан бұлытлы орына білін. Жел кіші үшен секундына 12 метрға жетеді, -2 -3, күндіз 12-17 градусаға дәреже алып орызды синоптиклар.

0: Anabızın Üzek Elmerjani Meşitinde Kırbanga Sarıklar Satıla. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
1: İhtibar, ihtibar. İn yakşı hand kuptırlı mebel Savinova Sövde Üzek'inde. Qabatlıyım. Mebelini zor saylau Savinova Sövde Üzek'inde Yemaşıp 93. Mebel kerek iken Savinova Sövde Üzek'ine kil. Yemaşıp 93.
2: Қойдан бұл тауыш келі. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында әм социал шілтерлерді жәйінен сілет тәуіткер. Қыбу үтсә сілет
3: ұқырайым 176-0-46-60 қозан.
4: Юрак түгелінде майға да жаз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмас мұл, жазғы дәр, әм май емі Зейнеп Фәрхетдинова. Еш шеклявы 6+.
5: Қазан, 2020-ші ел.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте.

0: ОО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Жетіштім дегенде, ишіклер ябылла. Мен қалам орамда, әтрамбай қызғала.
3: Әтрамбайда бойылы, мен де сізнің білен барам.
4: Тотар эстразы артистары білен бірге радио күнін трамвайда бейрем етеміз.
5: Бұлғар радиосы зур сәяхәтке қызғала.
0: 7 май Қозан шәһәрінің 5-ші трамвай маршруты бойлап Бұлғар радиосы білен бірге караоке трамвайға сіз де қосылыңыз.
5: Сағат 11-ден 2-ге қадар біздің білен бір дулқында болыңыз.
4: Радио күнін Бұлғар радиосы білен біргеліп бейрем етейік.
6: 2026 жыл ешіклеу жоқ.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Ләйлә Галиева.

ларға мен ашындай ризықлар білен сөйлейкен сенде кел бірге ашарпыз деген радиотылышыбыз әй рәхмәт елғырмынды фотоларында түшіл жібергенсіз бітәлі инді мені тұтып қорисы келәділер әйімі бик зор рәхмәт әмін розы бізіні мен ашылай сайларға тілей бик зор рәхмәт әмінді тәмлі қылсын ризықларығыз дұсларым бүтін йозның витаминларын туплаған ризықлар сихәті болсын.

11 долларға 14 минут, достар. Сәфәрге қосқалап аламыз. Һәм бүгінгі 2-ші май шимбе күні башқа елдерде, башқа жерлерде, башқа дәүләтләрде нинди үзенчәлекләре белән истә калыр бүген японнар яшел чәй көнен билгелейләр, достар. Сезнең татарга мен яшел чәйгә битарафрак тору, бәлки яратучылары бардыр, тәмле булсын, достар. Чәйләрегез менә яшел чәй Білән, біздің енді қойы шей орасында гіл бәхәс барады ерге мүмкін. Қойсы тәмдірек де, қойсы пайдалырақ та. Бүгін Бутанда ұқытушылар күні, Францияда бүгін папугай тәуе қышылар, тұтый қышылар күні білгілі бітілі, Иранда бүгін мұғалимнер. Бүгін анда ұқытушыларыны зорлайлар. Әм бүгін... Бүгін біздің Индонезияда мәғариф күні білгілі бітілі, Испанияда Мадрид күні білгілі бітілі, Һәм

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсірейтіп күн әйтем, адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: 9 градус жылы Қозановызда геомагнитик активлығы балына тәшкіл етті, атмосфера 759 миллиметр. Әлі қияш болқы, әлі бұлыт арасына қоша, мұны шай қошышлы ойны қазірінде енеді. Біздің бұлытлы башқалапыз күк езі. Иртеге 3-ші май олмашын ұшан бұлытлы, яғын түшімнәрі күтілмеді әрлік температура тіліне минус 2 плюс 3 күндіз 12-17 градуса қадары жылы. Әйінде 4-ші май 15-20 градуса қадары жылы болуы мүмкін.

0: жақынды масштаблы қойыла фестивалі ұзам. Бәрім қонақлары үшін концерт программысы, ошы қоуда кино көрсетулер, спорт турнирлары шылуық бәләкеш фест коляскалар фестивалі үштірілі. Бұ қоқта парклар қамсперлар дирекциясы ішекшесі Ойгіл Латыпова хабар етті. Тулыра қолдағы язмада.
1: Бүгінгі күнде парклар шәһәрдә мөһим урын алып тора. Алар ял итү урыныгына түгел, ачык һавадагы мәдәният йортларына да үрелде. Күпләр иртәдән кичкә кадәр шунда вакытларын үткәрәләр. Вакыт күрсәткән шәһәр ихтыяҗы зур булу әлеге территорияләрне төзекләндерүгә тотыла торган акчаларны оклый диде киңәшмәдә Казан мэры Илсур Метшин. Парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгил Латыпова сүзләренчә, Казанда 1 майдан 3 майга кадәр Казан су елгасы яр буендагы Елмай балалар паркында масштаблы гаилә фестивале узачак.
2: 3 көн дәвамында Елмай парк территориясендә 7 тематик зона эшләячәк. Концерт майданы, спорт зонасы, мастер-класслар, игелек ярминкәсе, балалар майданчыгы эшләячәк. Бирегә кечкенәләр дә, өлкәннәр дә килә ала.
1: 2 майда Бәләкәш фест коляскалар фестивале була. Онда катнашу өчен ата-аналарга коляска бизәргә һәм тәкъдим ителгән номинацияләр нигезендә бала өчен тематик костюм әзерләргә тәкъдим ителә. Казанда шулай Елмай паркында май аеннан сентябрьгә кадәр күп төрле чаралар оештырылачак. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда апрель охрана 40 мың гектардан күбірек майданда шешу үшлері башқарылған, хауа тұрышы өзгеріп тұрса да, яқындағы 2-3 атнада біз әлбәтті барлық шешу үшлерін де түгелерге тиеш дейді. Татарстан ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрі Мұрат Жаббаров үкімет ертінде ұзған кеңешмеді. Олар сызықлаған ше республикада тиешілі агротехник шаралар актив алып барыла, купиялық өлендерін тоқландыру яқынша 70%-қа өтелген, әтірмалау 700 мың гектарға яқын майданда башқарылған. Бүгін Қазанның Рубин клубы футболшылары Россия премьер-лигасының 28-ші туры матчында қунақта Балтика командасы білен шыраша. Уйын Калининградта ауза һәм 16 сағат 30 минутта башлана. 27-ші турдан соң Балтика турнир таблицасында 45 очко білен 5-ші орында, Рубин ісе 39 очко білен 7-ші орында тұра. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда оязучан болотлы күн күндіз 9 градустан 14 градуса қадар жылы болу форазлана. Атмосфера басымы 759 мм. Қосанда бұ минутларда 9 градус жылы.
3: Хауа тұршы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәләрі ай-ай сыйфатлы көріне.
5: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
6: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945. 91.5 FM.

Озан сили. Тынлық болмасын әлі эфирді. Сили балым әлі дейдім дұзлар. Әмегізгі доңышылар, қайырлы емлекінлер. Жираттағы сағатына башладық. Студиеді мен Файл Ғимадов. 2 май, жимбе күні біз дұзлар. Әмегізгі доңышылар, бейрәмлеріңіз. Матур ұстын, бәрекәтті ұстын, елларығыз, ұшыларығыз оң болсын. Кеше 1 май біздің бейк көп туған күндерін белгілеу үшілер. Еді қатты күбісін, қой бірлерін қатты күбісін ұқырға тұрыштым, әлбетті құтыларға. Қой бірлерін қатты ұқып та үлгірі болмады мұна біздің тонылған шағысылары біз, белгілі шағысылары біз орасында. Бүгін Флёра Хаметова біздің актрисы біздің ғымыр бәрәмі туған күні. Дұстар, сіздің яқынларыңыздың, яратқан кісілеріңіздің туған күндері екен. Тәбриклерге, анатып жібермегіз, дистен шығара көрмегіз, сағат 12 білен бір орасында.

үш білән, сегіз білән, тоғыз арасында. Біздің дұлқынарымызды жүрлі сәлем тапшырва. Bulgar.com сайты біз бізнің жүнді кіріп құтлауларығызны. Ел болуға қарамастан, дұзлары елларға мемкен бірнінде ауырлықсыз, жүнді исап-кесап мәселесінде қалитерге еротан жүрларығызынды. Жүнді оқсырарға әмінді Bulgar радиосына оператив рәуіште сізнің құтлауларығыз еліп тәйір жәлер.

0: ұшырашылар сұрау бойынша қобатлап көрсетті. Рахмет егіз. Әкият әкімет келусізден жамаған.
1: 2026 ел.
2: Қойдан бұл тауыш келі. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышыл дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Толырақ сілет нұқтай біз сайтында әм социал шілдерлерді жәйіні сілетті өткер.
3: Күбу
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Кайнап кит.
5: Кайнап кит. Арыслана, яз җилләре. Җыр шы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Келеп, ұшағымнан жылы табалсын. Сен қорықма менім сүйімнен.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармлен даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Ең мөхімі, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм итеу белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсірін күшәйте. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғандысы болуы ықтимал. Олдан таби білен кенешләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.
3: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси шмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Булатым шахтадан качықсылый папути бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Оңға тұтырдық, дұстылар, әйе, түп түгерек. 10 градус жылы қазір башпалауыз. Қозанауызда геомагнитик активлық 2 балынан тәшкел етті атмосферасы 759 миллиметр. Шағыштырмаш адымлылық 31%. Ертегі алмашын үшен бұлытлы, яуым түшін күтірме. Диярлік түрінде минус 2 плюс 3. Күндіз 12-17 градус шамасы жылы болу ықтимал. Күндер енді жылыға мәуірмәлі, дұстылар, күңілдерді де жылылық бұлсын, исән сау болық. Мен Фаил Ғимадов, сіздің білән яңа шарашылары қадар сабуллашып тұрам.
3: Болғар радиосы. Болғар радиосында реклама.
6: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йортында Корстон сәуде үзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткәрәләр. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
9: Казан,
8: Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Мында бір келген кіші тоғын келі.
9: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар ғамелді.
10: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дайльных залов, система водопоя...

Мақтарға тілеймін сені бүгін, мақтарға қайғылардан сені яқларға. Елмайуың сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхіт насып

0: Алда Қозанда варилер келіп шыға тұрған 66 қорқыны шел участігі ұшықланған, оларда 240-тан көбірек ел транспорт әрекеті болған. Ең проблемалы орыннар Островский, Пушкин, Чуйков, Бандаренко, Гавишев, Қылғали орамнары кесілішілері, Шылойық танк бөжірасы. Бұл башқалада нәқ мәне шушы орыннар тәртепке кетірілешек, Бұқоқта ел әрекеті мемлекеттік комиссиясы отырышында тышқы түзіклендіру комитеті рейсі Альберт Шайнуров хабар етті, толырақ алдағы язмада.
1: Қазанда соңғы елларда ел тұрышына қоғылышлы аварийлер соны кемеген, бұй елінің үш ойында 41 транспорт қалекеті тіркелген, озған елінің шушы шырына қорағанда үшке кемерек. Бұй ел 2025 елда проблемалар тудырған ел ұшастықларында үшілер башқарылашақ. Бұ мақсатқа 150 миллион сум ақша бөлінген. Әлігі ақшаға юллар ремонтланашақ, белгілер қойылашақ, ясалма кертелер, светофорлар орнаштырылашақ, жеуілер кешулер ішіленешек. 162 ұшастықта бағаналар сузылып, ұтлар қойылашақ. Қозан юлларында аварийлер соны кемей, соңғы 10 елда оларының соны 40%-қа дейерлік кемеген. Бұйылда шойда ұзған елға қорағанда хәлекетлер 22-ге кемірек болған. Зиян көрушілерді азайған. Ләкин хәлек болушылар арту күзетілі. Ғинвар, март айларында болған зур аварийлерде бір юлы 5 кішінің ғымыр өзілген. Өсмірлер балалар қатнашында келіп шыққан аварийлер соны артуда бұршу тудыра. Бұйыл 24 бала зиян көрген. Люция Шарафиева, Яңалықлар қызметі.
0: Қозанда Россия Ислам Дүниясы Қозан форум 17-ші Халықаралық Айтысады форумын өздіру күндерінде хәмір сатуға шеклеу кіртілешек. Премьер-министр Алексей Песошин бұл оңайдан министрлер кабинеті қорарына қол қойған. Документ негізінде 12-17 май күндерінде форум өткерілесі территорияларда хәмір сату тыйылашақ. Бүгін хәмертеге қозанылар өзлерінің ит хәмәшілеріні құтыру орына қоршы бұшылы вакцины сата ола, шылық вақытта хайванларға чекулар да қойышақлар. Вакцина қойу пунктларының адреслары білен Қозан мэриясы сайтында тонышарға мүмкін. Түп валюталар курсы тұрында бүгін доллар 74 сум 80 тиын, евро 88 сум 64 тиын, юань 10 сум 96 тиын. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда ұйазушан бұлытлы күн күндіз 9 градустан 14 градуса қадар жылы болу күтілі. Қосанда бұл минутларда 10 градус жылы.
2: Хауа тұршы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.

Бүгін 2 май күні Ягодная долина агрофермасы жетекшісінің құрметлі Сидиков Ильдар Рустамұлының ғұмыр бейрамы туған күні. Құрметлі Ильдар Рустамович, сізіне ықыластан ғұмыр бейрамыңыз білен құтылыйбыз. Хәр күніңіз шатлықлы хабарлардан ғана тұрсын, ниетлеген ішлеріңіз тұрмыш қорсын, яңа ұмтылышларыңыз кешіксіз оңышқа кетерсін. Сізге һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, җаваплы һәм тынгысыз хезмәтегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Безнең белән бер дулкында булганыгыз өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Иң изге теләкләр белән Болгар радиосы коллективы.

Тілеші районының Петровский ауылында яшаушы әнеебізнің Семенова Роза Александровнаның 80 яшлік юбилейі. Әнеебіз, қадірлібіз, сені туған күнің білен құтылыйбыз. Исен сау болып, әті білен тегізлікті, бізні сүйіндіріп, бізге тірек болып яшауыңны тілейбіз. Елмай сен, бәхітлі бол, құтылы болсын бейрәмің. Тыныш жүк болсын көңілің, шатлық сүйінішлер білен, толы болсын ғымірің. Енесгі тілеклер білен сені яратып, тұрмыш іптәшің Петр, балаларың, келін кеулерігіз, онықларығыз дейлі. Шираттағы құтлауға көшебіз, әманы яңғырату алдыннан радиолғышылар янына Минғалиева Мәдине Мансур қызындашым. Қойбыш районы бұрындық ауылында яшаушы әнеебіз Минғалиева Мәдине Мансур қызын 60 яшлік юбилейі білен құтлайбыз. Қадірлі әнеебіз, сен ажир есіндегі ең ескі

болашақлары ауыр соғыш еларына тұры келі. Тұрмышларының бүтін ашысын, ауырлығын, ашылық кемсетілеріні көріп өсәлер, ешли ауыр үшілерді әшлілер. Әнеем бікті үшшен, тұрыш болам, бұзау қорай, сұйыр сауам, тракторда үрді, прицепшіцы да болып үшлі. Отта жиге, юртта сала, мұлтық тұтып воқырда үшлі, 5 гектардан ортық шүгіндірді әшкерді. Әтеемді 60 елға яқын ПМК-5 ұйышмасында тұрыш намыслы қызмет қоя. Көңіл беріп үшләгені үшін түрлі дәрәжәлі мақтау грамоталары, медальлер білен бүләкләне. Қызмет ветераны Татарстан Республикасының от қазанған мелиораторы есімі дә берілі. Шылтсыз грамота дипломнар білен бір чемодан. Біз үнім Рүстем білен шундай тұрыш, оқылы, тату көплерге өрнек боларлық ғойледе туып өсуіз білен бик бәхетлілер. Хәм әдиен ебіз білен шексіз ғұрурланабыз. Бізнің қадірлілеріміз, сізге болған рахметлеріміздің көңілдегі тілеклеріні сөз білен гіне әйтіп бітіріп болмай. Олар шексіз. Келешекте дәм бір-бірігізнің көңіл яқтылығын жоқ.

0: Язғы хисләр, язғы ташқын, Болғар радиосында.
1: Болғар радиосының максына келверешкен СМС-хабарларға да көз салық жемаға. Әтімінді көрем көпілер бақша ашылары білен шығылдені. Илнурға Азатта шылай оқы Сәмереге зур сәлемнер жібәрі. Біз дәуан егіз Камиледен келверешкен СМС-хабар. Армы ешләгі жемаға тұрынысында етек сізіні кеш күні тәмлі шашлық әм бәліш көтем. Қайнар сәлем нұрлат Шылпан ауылыма туғанларға дұсыларға бәйрем білен исәнлік саулық. Сәлем білен Илнур язып жіберген, шылай ұдай митынлаушыбыз Нәфиға ханымнан да күндізге құяшлы жылы сәлем нәрі сізге юлым. Рахмет Нәфиға ханым, бірге болық, бір дұлқында қалық. Қайырлы имен күннер болсын, Леана, бүгін бейремнер дәвам еді, ертегі балаларыны ұзатқаншы деп. Тұрышабыз бүгін қыстыбай, әм шылай оқ шашылық болашақтық бізған Нәф Розы ханымдан. Дәмлі яллар сізге жемәғәт.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Қолай бейеден болсын десәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорыйбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Әлгі минутларда Қосанда 10 градусы жылы, қияш жылы, атмосфер басымы 759 мм магниткара 1 балл білен бәйленім. Ертегі нинди хауа тұрышысың деп сұрашсыз, мен сізге жауап берем. Үшінші май, Татарстан бойынша, омашыны шан болытлы, яуым тұшымдар күттілмей, хауа температурасы түнлі 2 градус салқыннан 3 градусқа қадар жылы болыр. Әкінді зүшемаға түшін, яз 12-17 градус жылы.
6: Самбрля Мишефа.

0: Бокша сезоны башлану сәбәпле, өстәмә шәһәр яны поездларын Чуашстан һәм Мариэл республикаларының кайбер станцияләренә кадәр җибәрәчәкләр. Бүгеннән 27 сентябрьгә кадәр Казан-Зия поезды Чуашстанның төрле мас станциясенә кадәр йөрәчәк. Поездларның йөрү графигын алдан тикшерергә киңәш ителә. 7-ші һәм 8-ші майда Қозанда жиңу трамвай үрешек, бұ күннерді жиңу проспекті бойынша еруші 5-ші маршрут вагоны Бұйық отан соғышы вақығаларына бағышланған интерактив майданшыққа өрілі. Бұ қоқта Қозан Башқарма комитеті жәкшесі орын басары Озат Абзалов хабар етті. Пассажирларыны сәйдәш мәдәни өзәгі артистлары әзірләген тематик программа күті. Хауа торышы хақында бүгін Татарстанда оязучан болотлы күн, күндіз 9 градустан 14 градуса қадар жылы болу күтілі. Атмосфера басымы 759 миллиметр. Қозанда бұ минутларда 10 градус жылы.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

сәлемдер, бұл достар, сізді Бұлғар радиосынан Юракит мәген сіздерді ғанымыт қолам, яңа жерлі сағатны башлап жібірі біз. Хәм бірінші сәлемді да Йонғыраты ғалі бақшада шлеуші Регина білән Динеге зұр-зұр сәлемдері жібірі біз. Қызылар ғормы ешләгіз. Ишігіз нәтижәлі болсын. Хәм шамаға тәлігі сағатта біз Илгиз ағалі өліні білән бірлікті ауылға қойтып келер біз. Ауыл құшалығында қоғылышлы. Йоңылықларыны білірсіз, ерменкеге нәтижелері шығарыр біз. Хәм шылай оқы бұқшашы Хамида Ғарипованың кеңешілерін де сіз ауыл сұлышы тапшыру қысаларында ишеттірсіз. Әлбәтті сәлемдеріңіз болсаларыны язу аласыз Максқа 8-9-7-85-55-91-5. Оларыны мен тұрудан тұру эфирді яңғыраттырмын. Әйінді туған күн

0: саран түгіл. Балға спрос кемегені ек. Бал бекте файдалы. Білген кіші бірде тартынып татырмын, дейсінден де келелерді алып та кетелер.
1: Ярминкелер күзге қадар туқтап тұра. Күзгі ярминкелерді халықны сүйіндіру үшін келесі ойларда тұрышып, үшлерге керек әлі.
2: Ауыл сұлышы.
1: Язның сұңғы ойы. Майға да ояқ бостық. Май бақшашылар үшін ең жауаплы шыр. Борысы да үшлерінің тиішілі уақытта башқарылуынан тұра. Оңышы да бақшаның сәлеметлігі хәм емеді. Тәжірибәлі бақшашы Хамида Гарипова май бәйрәмнәрін нәтижелі үткәрерге керекті.
3: Онда бақшадағы ішінің көплеген әйтіп, аңлатып бітіре тұрған түгіл, май бәйрәмнәрінде нәсе ішіліп бола дегенде, біріншіден бақша жұртын, бақшаның кешерлігін әйбетлеп, шіз тартып шығарға керек бола. Әгер кізден теплицаларығызның ішіне түтін шашқылары яндырмаған болсағыз, қазір яндырып алып, ондан соң теплицаның стеналарын юып шығарға керек болашақ. Салқыннан қорықпай тұрған өсімдіктерді қазір отырттыруға бола. Шәхсен өзіміз үйде өсіріп шығарған пари суғаны, эксебишынны, башқа түрлі соғынлар өстірген болсаңыз, шуларыны көшіріп отырттыруға бола. Жиреклеріні көшіріп отырттыруға бола бақша жиреклерін. Селдері салқыннан қорықмай, мына ол селдерінің мен бақша бойлап таратып отыртам. Менің өсімдіктерімді атқышлардан сақтайлар алар. Ебісте отырттыруға ярай. Бөтелер ішіне отырт. Түбі кесілген, оның қапқашы бар. Керек шақты ашасын, жабасын, мені парник асап, шоның іші толғанша өсіп отыралар, соны үстенген әсебем.
1: Ел сайын Хамида Гарипова 1000 түп помидор өстіре. Аларны жерге отыртырға ертерек әлі дейу. Ошыққан, ошыққа пішкен деген мәкәліні істе тұтарға керек.
3: Бақшашыларының терезе тіпләрі, істелләрі қазір енді рас сады білән толы. Олар енді бек те бақшаға барасылар кетіп отыралар. Енді кімнің жылынғанын, міне 5-ші майдан соң жылыныр деп үмітләндірелер, нешек бұлар. Мен өзім рас садыларыны үйде шағында бір әмлеп көшіріп отырдам, бекері өтетем. Жыл сайын 1000 помидор өстірем мен. Өзіме де жетті, сатырға да қолы. Елда 46 сорт отырттым. Ондан башқа бұрышлар, баклажанлар, шешеклер. Башта теплицаға алып барғыш, жерге отыртқанша сауытлары білен, шушы теплица ішін тұтырып, просто сауытлары білен шунда тұтам. Саф хаваға, салқынша хаваға, өзгері тұрғанға иелешелер. Қияш нұрларына иелешелер, бар бір жер жылы төгілері. Помидорларыны жерге көшірешен 16 градус жылылық, 15-16 градус жылылық керек әлі. Шуңа көре ошығасы төгіл.
1: Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тауыш режиссері Марат Әйупов, хәм мен Илгизе Ғалиуллина сіздің білен сау болашабыз. Ауыл сұлышын тұйып яшек.
2: Ауыл сұлышы. Шүпрәлі 91 FM. Бұлғар радиосында реклама.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: А выберем другое?
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: болсын, кимесін деген тілекте қалам. Шулайқы Гузалия ханым, рахмет матур СМС қабарыңыз үшін Бұлғар радиосы білен бірге болығыз. Шулайқы Әділеден келі берешкен шараттағы СМС қабар, «Исен мүсіз ауылда үй уабыз үшін қызмет бәйрәмі болды» дейілген. Міне бейді, ол үй уғаннан соң жұндай дәмлі ішіға бейді. Ой, жемағат. Қайырлы именні күннер тілейбісінің шулайқы Илнур. Рәхмәт пікірлеріңіз үшін сөз сұраған жер Бұлғар радиосы ішілігінде яңғырар. Бізден айырылмағыз.
1: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Ауыл Кайым. Жер үші екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дәғі рәсми түркіміне кіріп тауыш елей аласыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын татыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай санчи ошқазаны жерәхәтінен интеккән ауруларны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт,

сигнал берсе, сынау берерге келген оқушыға имтиханға алып кірерге тілеген әберіні мақсус орынға қою, яки ұзатушысына топшыру тәғдім етілешек. Әлге тәләпні өтеуден баш тартушылар имтиханға кіртілмей, мұндай оқушыға имтиханны резервтағы вақыт ішінде топшыру мүмкінлігі ойырым құрала. Бұл шырықты Дәулет имтихан комиссиясы рейсі қорарын көтерге тұру келешек. Бүгін Қосанның Рубин клубы футболшылары Россия премьер-лигасының 28-ші туры матчын

0: Қонақта Балтика командасымен шыраша, ойын Калининградта өзі қам 16 сағат 30 минутта баштаны. 27-ші турдан сұң Балтика турнир таблицасында 45 очко білен 5-ші орында, Рубин ісе 39 очко білен 7-ші орында тұра. Хауа тұршы қоқында ертеге Татарстанда оязушан бұлытлы күн күндіз 12 градустан 17 градуса қадар жылы болу қоразлана. Атмосфера басымы 758 мм. Қозанда бұл минутларда 11 градус жылы.
1: Хауа тұршы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Әсіні әшілік, гүзәлі әшілігімді.

0: Сызлығы бойынша текшеріп тұра, Россияда 10 янғынның 9-ы кіші войымсызлығы орқасында келіп шыға. 25 апрельден Татарстанда янғынға қоршы мақсус режим кіртілді. Шушы шырда янғын қорқынышсызлығы қағыдаларын өтеу айрушы мұхим. Бұ хоқта республиканы орманларыны янғынлардан сақлы өзәге шәкшісі Ойдар Ғайфуллин білдірді.
1: У махсус режим вақтында ушақ яғу, қолдықларыны яғу, қыры үләніні, қамшуқләріні яндыру, қотығы тыйла, пиротехник әйбірлер қолану, ашығыт ердемінде яғылық материалар білен іші тұтыйлайынды, ашығытта ит қыздыру тыйла. Егерде бұ қоғыдаларыны бұссаң, біздің жоғылыққа тарту практикасы да бар. Урмандарда махсус шушы режим вақытында, шушы режим кірген вақытта қоғыдалары бұзған граждандар үшін 50 мың сумға қадар, вазифа изотлары 90 мың сумға қадар, юридик сотларға 1 миллион сумға қадар административ жауаптылық қаралған.
0: Юдина Турак районында рәсми рәвештә приют человека хәйрия проекты үзәге ашылған. Бу Татарстанда 40-нчы үзәк. Анда якшәмбедән кала көн сайын көндезге 11-дән 1-гә кадәр бушлы кайнар ризык таратылачак. Ашылу көнендә үзәккә 150-дән күбрәк кеше килгән. Алар арасында пенсионерлар, күп балалы гаиләләр, сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән һәм аз керемле кешеләр булган. Хәзер хәйрия проекты 6 төбәктә гамәлгә ашырыла. Көн сайын 3500-дән күбрәк ризык таратыла. 8 ел эшләү дәверендә проект 3 миллионнан күбрәк кайнар Ош, 300 мәңгә якын кием салым комплекты, 21 мәңнән күбрәк азык-төлек пакеты таратылган, 12 мәң кешегә эш табарга ярдәм иткәннәр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 758 мм. Казанда бу минутларда 11 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качышлый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Варшавскада ялқынықай нәрселемнәр еулым. Бұлғар радиосайшылығынан мен Лиана Мәрденова жемағат. Бүгін біздің икінші май шайлап қына ұзып барам. Білмәсегіз білігіз бүгін бақшашылар күнім. Дүрістенді, икінші май законлар әуіште тарма күрек бәйрәмі деп аталырға құқықлы мен аталсам. Бақша-бақша білен үшләрі де көп, тегесе мұнысым, шашлығын да шында пішіребіз. Әміне менім бақша модасы хақында сөйлешесім келем. Менім, міне өзімнің, бір кімнің де бақшада киер мін әлі деп, киім алғанын ішіткенім юк. Бақшада қызмет итерге шыққанда нәрсе киебіз? Күрәмінә елмайып қойдық, ұшылай ма? Тишілген футболка, өзі кеткен шалбар, 95-ші елларда әни киіп үрген курткалар. Бізнің білен бірге қызметке шыға шылай бейт. Сізнің қазір үстігізді нинди киім? Әлі сіз өзіншәліклі мүдірістен де бақшада киер үшін яңа әйбір аласыз мұ? Язығыз. Нағимова.

Ту ялқынсыну ауырлық түгісі тыныш тұрмышқа қымашаулый. Бүгін біз фармленд дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексы тұрында сілешебіз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләніп ішленген өсімлік комплексы. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мөхиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ұшырай тұрған дару үләннәрі бар. Үстеуіне, һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикленмей, ә икіншісін тулыландырып, дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзінше файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау үшін қолланылған. Галангал тамыры, аклендия, бармақлы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Олар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынғыдан килгән һәм зур әһәмиәткә ия юнәлеш. Анда булачақ табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәрі еғандысы болуы иқтимал. Олдан табы білен кенәшләш ұсырала. Еш шеклеуі 12+.

Аллаға шүкір, олар бар әлі дейілген. Хам шолайық, мұнда Фәниса қанында язып жіберген. Дүрістен де бақшада киерге деп кейім алғаны йоқ, ләкен мұнда баш кейімнәрін алыштырап тұрамын өзі. Чүнкі олар қияшта оңа. Рәхмәт фикірлерігіз үшін жемағат.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: Әлігі минутларда қосанда 11 градусы жел, атмосфера басымен 758 мм, магнит қыры 2 балл білен бейлені, дымлылық 30% ертегі 3-ші май Татарстан бойынша. Алмашын ұшан бұлытлы, қауа температурасы түнлі 2 градус, салқыннан 3 градусқа қадар жел болыр, әкіндіз 12-17 градус жел болу фаразылана. 91.5 FM.

кештер, болсын достар, болғар, радиосын тыңлайсыз. Мне шулай тезгіне уақыт өтті де кейті. Енді 4:06 минут. Не, я. Білмесегіз білігіз, сәлемнерігізіні тәшет керем, бақша тематикасын түгәлейбіз. Юллаған смс хабарларыгыз үшін рахмет, әмінә сәлемнер, сәлемнер жеткерілі. Хайырлы емен кешілер болсын, Леанам, Бұлғар радиосын тыңлаушы яратқан көршілерім, Сабировларға зұр сәлемнер, шашлық үсіне біз де шығып, шашлық қыстырабыз әлі деп язған Лейсен, мінә бейт көрші білен көрші шылай тату матур ешіргеті ештейінді ол. Мен дар абы язған хайырлы емен күндер болсын, бақшада шлеушілерге де шешуде болушыларға да зур сәлем егітлер армы ішлегіз дейілген толысынша келішем қырлардағы батырларымызға зур рахматларымызны да жеткерек. Ойгүл, Инжел, Лилия, жолайықы Зүлфиеге зур сәлемлер хам рахматларын білдірелер мұнда елғышмасам Зифа ханым. Иоғаннар бүгін.

0: Резида Патугалиева.
1: Резида Пашарафиева. Дұрыс. Әфәрен, Илдар. Ничек ауыр болды ма?
0: Юк, ауыр түгел.
1: Ләкин уйларға керек болды.
0: Әйе.
1: Біздің сенің білен шираттағы дүртінші басқыш күті. Біз мұнда шулай оқ, бик популяр жүр сайлап алдық. Ләкен мұнда енесең аның үзігін тыңларға керек ме? Ол жүр тұрында фактлар ешітірге керек болашақ. Хәм шул фактлардан шығып, әлбәтті жүрінің есімін атарға. Тыңлайбыз?
0: Тыңлайбыз.
1: Мәшһүр шағырыбыз Әнғам Атнабаевның жүр жанрында иң көрінікілі орынны белі. Әлігі жүр қышқы юлда, қорлы жиллеріні ярып, бар атларда жилдіріп барған шақта туған. Башқұртстанда жүріні бірінші тапқыр радио дұлқыннар оша мәшһүр жүрші Илфак Смаков башқара, ә Татарстанда бірінші башқарушы легенда Илхам Шакиров бола. Башта жүрға Илеш мұңлары деген есім берерге тәқдим етелер, ләкин Әнғам Атнабаев маға қоршы келе. Қыңғыраулар шыңлауы жырның сүзләрендә генә түгел, ә күендә дә шагыла. Илдар җавабын белә иде 100%.
0: Әйе. Җиз кыңгырау моңнары.
1: Җиз кыңгырау моңнары. Әнгам Атнабаев аның сүзләр авторы, һәм инде Василь Хабисламов көй авторы. Изеген башкараласың.
0: Ура, бурап, карлары күмә, кышны

0: Афәрин, Илдар. Шулай біз сенің білен сұңғы 5-ші басқышқа да келіп жеттік, Илдар. Шынсын айтасым келі, бұ берім ең женгілдердің бірсі. Неше көлесің, нәрсе күтей кәнсейні шушы 5-ші басқышта?
1: Білмем, жерла тұрсырды тағын дей ойлайым.
0: Дұрыс өлесің, көңілің сені олдамай. Мұсы ең женгілі сеннен радио тұңлаушыларға музыкал бүлек. Илдар, қойсы жырыңны радио тұңлаушыларға ішіттірер едің?
1: Мен сізге Қазан үзіңе дәша деген жырымның тағы демейтәсім келі. Күй авторы Леана Лутфулина сөзлерін мен язған едім.
0: Әфәрин, Илдар, зұр рахмет сеңа, құрметлі радио тұңлаушылар. Бүгін біз біргеліп ойнап та, білімнәрімізді де тексеріп алдық. Қонақта мұңлы тауышлы жыршы, халықаралық конкурстар лауреаты, жырлар һәм күйлер авторы Илдар Сафин болды.
1: Бик зур рахмет айтасым килә. Біріншіден сеңа, Гүлназ, Болгар радиосына. Бик зур рахмет, шакыруыңыз үшін. Һәм инде радио тыңлаучыларга матур көннәр теләп калысы килә.
0: Рахмет, Илдар. Топшыруның алып барушысы мин, Гүлназ Рәшитова, сезнең белән сау булашам. Тормышыбыз җырлы-моңлы булсын.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірләнді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қуллана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-ші ғасырда

0: практика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кишілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Киши организмында им мүхимі қуанның хам қуан юларының сәлеметлігі. Санчи қуанны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті, хам шулық уақытта қуан юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ошқазаны жерәхәтінен интіккен ауырларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауабға дей, санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормальләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруында уақытында ошықларға ердәм еті. Санчи бар ызға да сәлеметлі кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық. Ұзақ ешік. Санчи фармлен дәруханәлерінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал медискер үйгін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
5: Қозында күйашылы 11 градусы жылы, атмосфера басымы 758 мм, магниткара 2 бал білен бейлене, дымлылық 31%. Еріттегі 3-ші май Татарстан бойынша, ойыз ұшан болатылы, яуым түшімлер көтілмей, хава температурасы түнлі. 2 градус салқыннан 3 градусқа қадар жылы, күндіз 12-17 градус жылы болу фаразаны.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Әлігі мен ұлпарда қосанда 10 градусы жыл, атмосфера басымы 758 мм, магнит қыра 2 балл білен бәйліне, дымлылық 34%. Ертегі 3-ші май Татарстан бойынша. Омашын ұшан бұлытлы, яумтышым нәркөтілмей, хава температурасы түнілі 2 градус, салқыннан 3 градус. Қақпадар жылы, күндіз 12-17 градус жылы болыр, деп фаразлана. Бүгінгі Миляна Мәрденова сөзінің бірі сау болашам, көңілі кешілер.
5: Сам бір де пишет.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Нас Шихапов, Шоморт Шешега Атканда. Жер Шейкен, Булгар Радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 10 градус жылы деп көрсетті әлгі минутларда Қазанымызда. Желдің жөнелісі күн батыстан. Атмосфера басымы күміш бағанасының 758 мм тәшкил етті. Геомагнит қыры тыныш. Ертеге аяздан болатлы, жауын-шашынсыз. Күн батыстан күн батысқа өзгеріп, толғын жел түнде 3 градус солқыннан 2 градусқа қадар жылы, күндіз оның қарауы 12-17 градусқа қадар жылытыр.

Білесіздің достардың кер ауыр шақларда ғына Құдай сабырлық бейсін деп сұрамайбыз. Хәтті бік рәхәт шақларда да мәне шул рәхәтлікіні көтәріге де сабырлық бейсін Аллах тағылам. Енді мәне рәхәтләніп ял етігіз. Нәрсе деп әйтем, мұнда да, мұнда Аллах бат бейсін деп әйтірге керегінде. Мә шулай, шулай оғаның өз сөзі бар. Хәм сіздің келген хәбәрлер, ой достар, зур рахмат, білесіз мен хәтті үмітленмеген де әйдім сіздің үш уақытында кім енді қолға телефон тұтып, СМС хәбәр жазып отырады. Әміне сіз рәхмәт сізге. Мені мен рәхмәт айтасым келем. Хайырлы кешлер. Шуп, яндыра-яндыра өзіміз шашлық сыман ұсланы бітті. Хәзір мұнша кіріге жиынабыз Аллахы бұйырса деп жазар Аушан. Қайнышқа зұр рәхмәт шашлық үшін деген өзлерің ұсланбаған шашлықта қыздырғанар екен әлі. Матур кешлер тілейміз сізге. Көңілі болсын. Нәрсе деп әйтейм мұнда. Жеңілпар деп әйтірге айтар әктірәлі шыққаш тағын бір жазырсыз, сондысында тағын бір әйтірмін. Жеңілпарлар тілермін. Хайырлы кешлер, Болғар радиосы нық ішіліп, боқшаларыны ел тейттіріп кіріп келебіз. Рахатланып, мұнша кіріп, мәдрушкәлі шәйлер ішіп кешебіз өтер. Аллах бұйырсы, рахат дәсің ауылда. Сізге де матур кешлер тілеп қалам де гөзәл тұташ, зұр рәхмәт. Сізге өзім де шулайтып рәхәтләніп келдім міне. Бүгін келдім, кеше қайттым, бүгін келдім. Біздікі шулай достар, әлі олдағы елларда шулай көрішулер, оралашулар насип болсын. Оның қарауы бүгін міне сіздің білен республикамыздың неше ауылына, неше үйіне, һәм неше ауылға қайтып, рәхәт деген сізіне ешітіп, қатты сіздің білен бірге әйтіп те келген.

0: Тамашашылар сұрау бойынша қобатлап көрсетті. Рахметіңіз. Әкият әкімат келусіздан жамаған.
1: 2026 yıl.
2: Дүбен бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізмі? Плазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан. Вперед! Кибетіне рахметіңіз.

кітап паркта жүргенде де, ял етіп жүргенде де, біздің білім болуыңыз қуандырды. Рахмет сізге, бик зор, сол қадар көңілдер болды. Хайырлы кешелер деп яза Рубис есімлі тыңлаушыбыз, әгір жүрені Тәбәрлі ауылына көп сәлем. Сәлемлеріне ішіткенлердір деп ойлым, емен болсын кешелеріңіз. Яқшы шираттағы бір тыңлаушыбыз, ну Айгіл Хайрулина, шиген кібік. Ишігізді көптір, уақтығызда йоқтыр, но бір-екі сөз яздығыз дей. Неге айынды сізге хатта менім СМС? Хазір бүтініс яза башласа, ой, не шледім, неге айттым дейерсіз. Ялкынлар бит шақсы күн, шақсы уақыт кібі керек. Фикірлер білен тупланыр үшін дегенне, фикірлеріңізді тұплағыз да, мен енді бәлкей сіз язғанда ішітмейсіздер хабарыңызды, мен қышқырып айттым. Оқыдым хабарыңызды бәлкей босқа шарақ яңғырағандыр. Хәм рахмет сізге, мұндай комплимент ясағандары йоқ еді әлі. Ғұмырымда бірінші тапқыр ішті шеген дегеннәрін. Яқшы, кеттік ауылға таба. Сәлем, юллейбіз опас яқларына. Ауылға бүгін ғана қайтып барабыз. Ертеге келерге ниет. Үлгіребіздір әлі Айгіл деп язған. Нәрсеге енді мұнша кірге үлгіресіз. Іште күн батыр бола, әлі күн ұзын. Аллаға шүкір, күннен күн ұзын ая күнәр. Әм енді не қадар үш башқарып келерге мүмкін. Өзімден шығып айта алам. Бір күн ял, міне не қадар үш үшленіп келді, не қадар рахатланып ял етіп. Мұнша да кірге үлгіресіз, яқынлар білен де көрішерге үлгіресіз. Ең мұхимі, көңіліңіз еркін болсын.

0: қадірлі радио тыңдаушыларымыз, келесі сағатта жырлы сәлем топшуы болашақ. Топшуық саларында біз сізден келген құтлауларының еңіратабыз. Әміре құтлауларыны бізге bulgarradio.com сайты оша юлларға керек. Макс мессенджеріна юлланған құтлаулар ұқылмай қызғаныш. Біздің тәртіплер қағидалар шолай рақ дұслары bulgarradio.com сайты оша. Юллағыз әгерді құтлауғызны ішіттіресігіз болса. Әмінді шыратта келі берешкен бір мені құтлауыз бар. Сіз ішіткен сіздер деп ойлайым. Сайтыбызға рәхім етігіз. Ларидо есімлі тыңлаушыбыз яза, мен шул қадар қуанам сіздің мені Татарстанда болмасағызды, әмі біздің білен бұл қолуыз үшін, бір дұқында болуыз үшін рәхметлерімді жеткіресім келе. Білесіз мі, сұрғытқа барып қойтқан көбікті елді. Хайырлы матур кешілер, ойгіл, яқшы кейфлер сізге, рәхатәніп матур жырлар тыңлап ел етебіз. Сұрғытта да күннәр жылында плюс 8 менің балкыннан оп елғасы. Бүгін бірінші күн әкірінләп ошыла башлады дей. Гәрші ол яқларда бірде болғаным юқ, әмі матур.
1: Радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізләп күні мұтса, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
0: 9 градус жылы әлігі минутларда қозанымызда ертегі. Оязу шан болатлы яуым түшімсіз. Күн батыштан күн ек күн батышқа өзгерішен толғын жел температура тілі. 3 градус солқыннан 2 градусқа қадар жылы күндіз 12-17 болар.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Хәерле кич, дуслар! Иртәгә якшәмбе көнне язучан болытлы, яуын-төшемсез, көнбатыштан көн якынбатыштан таулгын, җил төнлә 3 градус, салкыннан 2 градуска кадәр җылы булса, көндез 12-17 градус плюс тамгасы белән.

0: жамағат, келусіз дан жамағат.
1: 2026 жыл.
2: Ерақты өгілінде майға да яз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концерттар залында Зейнеп Фәрхетдинова концерттары. Қабатланмас мұл, Назгүлдер әм майымы Зейнеп Фәрхетдинова. Ершіклеуі 6+.
1: Қазан, 2026 жыл.
3: Қойдан бұл тауыш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйіні сілет тіпті өткер.
4: Күбі өртсі сілет өкілейін 166-46-60-Қазан.
5: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gile. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satıla. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда қозанымызда 8 градус жылы. Желі йоқ. Атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 758 мм тәшкелейді әге магнит қырытыныш. Ертегі аязу шан болатылы, яуым түршімсіз күн батыштан, күн екін батыштан толғын жел түнлі. 3 градус салқыннан 2 градусқа қадар жылы күндіз 12-17 градус жылы болыр.

Әйе, майның жиллері нендей болыр, енді апрельнің жиллері да, қорлары да бик яуыз болды деп айтсақ, енді білмеймі, бик зәхәр болды сөз де жоқ. Біз қазір енді мотор майларын күтеміз, жылы май ойларын күтеміз, леда шымыр шешек атқанда әлбір солқын болады деп айтады. Енді білген жоқ, достар, қолық сынамышларына да ұшанырға мұй жоқ мәлі, кемірі ертен

тұрып көзіні ошқаш, қолатырышы нендей ұрамашығып қорағаш, қолатырышы нендей болғаш, өз көздәр бізбен көргәш кіне ұшанабыз. Әм, мені бір тыңлаушы біз яза, ұшанмыш арақ яза ол. Әйірлік еш бағуданы дұрыс айттығыз мұсыз?

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Ертегі аязушан болатлы болашақ, яуым түшімсіз. Күн батыштан күн екін батышқа өзгерішен толғын жел. Түнлі 3 градус салқынан 2 градусқа қадар жылы, күндіз 12-17 градусқа қадар жылатар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Әлі кеш құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, әлігі минутларда Қазаныбызда 6 градус жылы. Желдің юнәліш күн жоқтан, атмосфера басымы 3,3 бағанасының 758 мм тәшкіл етті, геомагнит қырытыныш 9 балдан 3 деп көрсетті. 91.5 FM.